Jag kommer ihåg att det är viktigt att jag ska på sig att ni snarare ska kunna USC. Jag har udda vad som är en PIH på det jag nu går och jag har att jag inte är school commissioner och att jag har att jag har att jag har nästa på bon. Jag har att jag har att jag har nästa jag har en jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att jag har att Det skostade tapsken till pigen, tapsken är gärna vad ska hägen. Och min egen vittan var att jag måste vara säker på att den studien ska nästa nånt ta en studie av det First Nations Grand Gathering. Och nu är en gissa att jag ska bidra med att jag kan nyss ha det skostade och det måste vara. När jag går är det en dröj och jag kan jag med dig och jag ska ju hitta en när jag går är det en viss utta matstiga du tecko är västiga där ni så där att nu min jag nämnde nu att du så där ni musut ska när jag går är det ska ni se då och jag vill inte säga här ska inte det nu är ju mig att gå i chasse och det chasse bits women ju vad ska jag nu show swan upp 105.1 FM. Gemma goda i här Miss Tisney så jag 101.5 FM. Gemma goda i här ska ge den on där cbclisten.ca den andra tjej till morgon som morgon där jag kapabat mig kan här till gunna där en här går jag stack upp till mig och åka the CBC listen go guys and got it so I got that Japan man and Jisoo stay here then and ask them the no go can tell me guy you the bad one and Jis get my guy and ask him and we ask him go who got the bad one that Johnny Saganash get my guy and we ask him out say what you say and we have to make and say Betsy Lanchap guy Caroline Benoit get my guy Sean Abrelia go and just to guy Skadin Teno, I have Winchcago, Tayer, Neil the Pigan Gospita, Tadisha, Nick Hobbleson, Wajagam Swat.